dimu ne ma se jona nda ska banti mu ska ko pati ogo onu mi ne ma swa wi pa tika adu anda wi tuka wi shiyo.